Ou sa ben menye lòk a koute music country pi western. Sou pou kote nan George Jones ou akwa pou kote nan piyes western. Ve pou mwen sou pou kote nan Timano ou pou kote nan piyes music kofa mwen kade ou li. Sa ou ye man.